ne awufo ne beyi awurade aye na enye wo wa wotane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awurade afi ne ak